0: Ah, ni aman. Kuwek. Zafakun. Kiri bawah ni kan. Berubah. Kami ni ha. Bawah ni aman ni. Mahani. Pakai hoda. Ada auto. Ani aku. Ku umurin. Ari loa. Nyanoam. Orang teri. Karena ini. Beli teri. Berubah ini. Kopi tapun. Ani ya. Ni aku boleh ha. Bawah ni aman. Kiri ini. Kiri ini. Aku umur. Fetu boleh. Ani ini. Berada kuleo, mama kau ni mata, ku utau, fikir, uka mau ha, iwa ada, kanya fi, jadi mana fa, tiki apa nung, yang mana ini, topra awak, aman, ku fikir, sama tadi, ekun ini, mana ku upota, kekiri ini, ku mau bang, ama fari, hirauwe, ane ini, berada kuleo, mama kiri mata, ku utau, waika, mama kira, beri berai, mama kau ni, kiri utau, aku mana, mana Saya sebab mu titi ha, wano, kerja kau ni, hini mohon, perlu kerja, ibadah, wajud iman, hini boleh ke, aninya, ku uro, rosok kalui, ari ini, roa tara, ku layo, oh, mama tu ku ikut ter, saya ke, toko nak sekolah, ubra jafi, oni ada, ya tak oke, ni anak kiri, huri ha, ni mana ni mah, sumpah ber, mihwan ini, perlu ber, bermani, saya jago. Saya juga ke korang mana? Ku buka, korang mana? Tidak ada bukan. Tidak, ania. Ku umurin hari ini. Lewat tarik. Ku bayar. Oh, mana kiri? Ku ikut. Fikir. Fikir mana? Sari ribe. Fikir. Yang mana mana? Ku jadi. Tidak apa. Tapi mana? Jauh beri. Berada di bawah. Ku awi. Hari lewat. Malu ke? Alwa. Mana korang mana? Rekuat. Berukar. Malu ke ini? Lewat aja. Menaikkan. Wanu Eva, lawi kung, obobu, jadi awi, lawaja, ku mana, mereka, nah, kami ada, perlu kau, nyamam kamu, tu mana boleh, perlu kau, tu nong, tak boleh, muka awi ke, hari eh, si iba kau, hakoko, perlu ada, ikan jadi, kau kuma, perlu ok, apa kiri, ni hari ini, nyamam, rosok awi, hari ini, perlu kau. Mama kau ni muda, ku waktu kami ni ha, saya itu apa, titiha, bukan orang orang ni, hari mot, buka le, yang orang ni, tak boleh, boleh berani, tak orang ni, tak boleh, hari ini, boleh tak kau ni, ku kau ho, mama kau ku ikut, kasih lau, ada yang ni mana, hilang le, atau mana, tak yang aku, jadi orang orang ni, tak boleh, hari ini, boleh tak kau ni, ku kau ho. Mama kau ku ikut, kikir sama tadi, mama kau satu ha, kiri ada kafir ada di, ani ha, kafir lama umah, buat sama kau, ini ha, kau kuda ini iba ha, kafir kau si buma, bima kau ada, jadi mama, nak jadi, away, bayi, hawa dah mama, kau oh, bawa apa, jadi mana, ada kanu, rapi saya bu, mato fi tarario, kui mihai. Murah mang, saya tak boleh titi ha. Murah mang lagi, kami ada beri apa? Ya kuha, mau nyawa om, yang nama tu pun, saya ada om, nanti ni ya, main hang, boleh ham, nanti dah main he, nak warna, kami yang warna, warna macam ni, kenapa? Kekal beri, iban apa? Ni hari he, ya kui mi. Kui mihana, waika, wama kisar kabu, te agwi, wama ke, berliha, kute eni, inha.
1: Entre la forêt tropicale du Brésil et les bushmen de Juruansi de Namibie, qui ont chanté la pluie fine, s'accompagnant de leur hack de chasse, c'était deux chants de pluie survenus dans un rituel du chaman Yanomami et qui ne sont pas très musicales ou plutôt mélodieuses, car constituées principalement de paroles rythmées avec un débit assez soutenu qui va avec. Une pluie de Himalaya, c'est un très beau titre qui était donné à cette pièce longue issue de la collaboration internationale des musiciens traditionnels. Un peu à l'image des autres genres musicaux qui procèdent ainsi depuis longtemps, ce type de collaboration dans la musique traditionnelle reste encore un peu timide. Et là, autour de ce morceau, imaginé par Sujad Hussain, un groupe de musiciens indiens s'est constitué avec au milieu le malien Mamadou Diabaté et son instrument de prédilection, la kora.